партиямызның шунча аҗиз әхвалдымы тараҡи ҡылып зорыялышы. Күрмин хәтәре ва мүшкилат ичидә ҡайты-ҡайты талынып, яңа һаятлыҡ эрешәлешидеге төп сәбәп. Партиямызның әсли мәҡсәт ва бурычны баштан ахыр әсти чиң саҡлап,